Yani dışarı ne kadar kadar önce de ben mücari da yani azı kurtasik kom kem şu belki belme de kadar kurtasik azı bebeşim yani dışarı ne kadar ku dıkamı mı ve ku dali neyini den bere kabdani şanza gündü şu bandori den desa o şanza gündü ku hepin edi mi kabın edi naminin şu kaya bitişte az hevidarım ku ev tişte yani çe bebe geçte çaresi nizam ki di keve navan kara ki di bebe işgiriye bide hemen کی هی یعنی این کو جوان فرانسویش بهم شاند نویسنده کو دسا دخازن ولات تم وار تو دخازن ولات تم وار تو خراب کن جیو ترمال چه نکن ام نخازن ناو منشی ام نخازن ناو منشی فرهاد اوتوریه جی جاشرا توریش بهم شاند بل حاصل بید کم کن باش بندی بیوی او روژه که دی پرسکری که چی نبه یعنی چاره سر ببه دی هرکس که دنگی مد بیجه هرکس که گریده ایوی وان مشاره دی بکم نمیدان یعنی ولی ها سر گودار اینشه